Tvališist tum ponet shonte teatat, tuft pii Christo. Jokona tuft kup nach spil, est unch on kuk ekscholi. Tunt kup chevsch getil, est njau tunt oki pumal. Zach kumo Jesus tig sheshval, Achem ibanaksang ke kilhun inchkle otakup naksan ketil elamach. Kamiba ke kou naksan ke il itzotens ushkhautene anilt nakspila. Unchibitzun kesangeles kesang, chiomatun kbitzun.